0: maar ze bedoelt ze ook niet die. En ik ben daar gelukkig in te laat. Ik ben daar gelukkig in te laat. Ik ben daar gelukkig in te laat. Ik ben daar gelukkig in te laat. Ik ben daar gelukkig in te laat. Ik ben daar gelukkig in te laat. Ik ben daar gelukkig in te laat. Ik ben daar gelukkig in te laat. Ik ben daar gelukkig in te laat.
1: בסוף יהיה טוב. יסמין מועלם, יהיה טוב, חייב להיות טוב. הפרחים ישובו לפרוח, איזה שיר. אנחנו ממשיכים.